Cíti ľato. Najgorejšie hitové. Sega. Hitové, na kojite tancuješ, sova ľato. Doskazvané. Yeah!